Det här stoppade Snekaöv. Det var detta Å i Sava som var titeln på denna låta här. Det är rätt och slett ett kraftuttryck. Gledeskompani är ju för Agder. Där nere ska man väl kanske vara lite försiktig med att bruka väldigt kraftiga kraftuttryck. Så Å i Sava är ett sånt ett, som brukas mycket där nere. Jag håller mig lite sörre landstöden. Här kommer Steffen Jakobsen. With me tonight.

Sven Ingvars, vad vi hörde där med En Margherita till. Smokey ska vi höra på nå, och låten Changing All The Time.

Det var Donkey Boy med Crazy Something Normal. Vi ska gå rätt över till en annan norsk artist och det är Kjetil Nordfjell och han spelar här sammen med Christiania. Han är född i 1966, norsk musiker, gitarrist och sanger, låtskriver och plateproducent. Han är också soloartist och har gett ut två album med sitt backingband Christiania. Han har varit med på diverse samlealbum. Men han var också då vokalist i Skandinavia efter Rune Rudberg men för Eirik Johansen som är nåvarande vokalist. Och vi ska höra Mann på första versen.

0: Flaggskip och en låta som heter Sarah i nattradion med onkel Freddy.
1: Och tante Martine.
0: Ja, och så är det ju så att vi snart ska över i en ny timme.
1: Det ska vi, vet du.
0: Ja, men ska jag spela och synge lite gitarr för dig?
1: Ja, det må du.
0: Ja, då startar vi nu här och så ser vi vad det blir. Och så hoppas jag att jag är färdig till timerslaget. Så enkelt är det bara.
1: Ja.
0: Ja, då ska jag bara stämma här, ska vi se. Ja, sånn. Och så är jag klar och så synger vi. En, två, tre.
2: En fiskehandler stod bak sin disk och packet in en sleip liten tur.

sin disk och löftet upp en slöjp liten fisk med handen runt en kallvåt vask klar till att ge den en fiskhandlarsmask.

sin disk och suset på en slevlande fisk. Men fisken var så skräcklig glatt, så in i fiskhandlarmunnen den spratt.